0: Radio.
1: Warum Tonkohle Pimwauk? Radio Tonkohle Pimwauk. Rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum rum